0: כל הקמפוס, 106 FM, סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס, 106 FM.
1: כל הקמפוס.

0: כל הקמפוס, 106 FM, לילה טוב, אני אסף קפלן, אתם על השייח רזדה. מעתה, עד השעה 10, שעה של מוזיקה, בלי דיבורים, האזנה מעולה.
1: The farmer over there hates the game. Poor people on the boards get it so rough. Truck driver drives like the devil. Woo! The policemen, they acting so tough. We need water. Good, good water. We need water. And I'm sure there ain't one of us here who say no to somebody's daughter.
2: Oh, no.

כל הקמפוס, 106 FM, שייח רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

כל הקמפוס, 106 FM, אתם על פילטר עם רותם דויצ'ר, והשבוע בגרסת סט. שתהיה לכם מאזנה מצוינת, מאיתנו כל הקמפוס.

0: כל הקמפוס, 106 FM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס, 106 FM.
1: אתם מאזינים לפילטר, לסט שערכה רותם דויצ'ר, כאן בכל הקמפוס 106 FM. שתהיה לכם המשך, האזנה נעימה.

כל הקמפוס 106 FM, זהו זה, הסתיים לו הפילטר להשבוע, בגרסת סט, בריחתה של רותם דויצ'ר כמובן. שתהיה לכם מאזנה נעימה, ניתן כל הקמפוס.